0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glasba pomladi.
0: Tvoji najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-a.

0: 15 minutah.
1: Detergent za hitro pranje perila Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Radio 1 80.

0: Pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
7: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
6: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
7: V pionirskem domu. No, pozdravam hodnične na petje. Pa kibaso.
8: Pionirski dom. Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
11: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Elena, DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
0: Urbano drevo.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Zlatarstvo Močnik.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
8: Zlatarstvo Močnik.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 180.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla
2: na Radio 1 80-ta.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
7: PMF.si.
8: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
10: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
11: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
0: Radio 180.
12: Tvoja najljubša glasba pomlad.
0: Tvoji najljubši hiti.
13: Radio 1, 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Prihrani energijo in z Dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
9: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila Dr. Beckman.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
2: Radio 1, 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
0: Radio 180.
9: Tvoja najljubša glasba
0: Tvoji najljubši hiti.
9: Radio 1, 80.

0: Strešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
3: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil pa je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig. V Kopru bo danes potekal tretji pohod za življenje, ki pa mu mnogi nasprotujejo. Gre za shod, na katerem udeleženci nasprotujejo splavu ter poudarjajo zaščito nerojenega življenja. Shodu v Kopru mnogi nasprotujejo, med njimi nekateri mestni svetniki, pa tudi člani socialističnega bralnega krožka, ki so želeli njegovo prepoved. Nasprotniki pravijo, da je dogodek protiustaven, pod spletno peticijo za njegovo prepoved pa se je podpisalo več kot 400 ljudi.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Dobro jutro. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija, Otočec 9, Ljubljana 10, Metlika 12 in pa Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Predmet na vozišču ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Kranj vzhod. Radar je na Selah pri Slovengradcu v križišču in policijska kontrola v Rimskih Toplicah. Srečno pot!
4: Radio 1 80.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Dobro jutro. Danes bo sprva precej jasno in ponekod po nižinah osrednje Slovenije megleno. Trenutne temperature po Sloveniji so Litija, Otočec 9, Ljubljana 10, Metlika 12 in pa Maribor, Koper, Slovenska Bistrica 14 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoj zaradi del je na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Radar je v Novem mestu v Gotni vasi na avtobusni postaji in na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev.
7: Radio 180.
8: Tvoja najljubša glasba pomlad.
7: Tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
12: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
11: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
12: Koma čakam?
13: Pionirski dom.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
14: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
15: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
16: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Radio 1, 80. Novice.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato je proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter ga huje poškodoval. Policisti so osumljenca obvladali in ga pridržali, zoper njega bodo spisali kazensko ovadbo. Italijansko Modeno je pretresel napad z avtomobilom in nožem. 31-letni moški je najprej z avtomobilom zapeljal med pešce, pri tem je bilo poškodovanih 8 ljudi. Ko se je vozilo ustavilo, pa je moški izstopil in še z nožem napadel mimoidočega. 4 poškodovani imajo hude poškodbe. Oblasti pravijo, da je bil napadalec, sicer maroškega porekla, že leta 2022 napoten na obravnavo zaradi schizoidnih motenj, a je brez sledu izginil.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako li ti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Danes bo sprva precej jasno, ponekod v nižinah v srednje Slovenije tudi nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec, Dolenjske Toplice 12, Tržič, Ljubljana 14, Maribor, Velenje, Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola pri 17 stopinjah. Čez dan bo ponekod tudi nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
5: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Klasičen zastoj zaradi delja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni. Radar je v Novem mestu v Gotni vasi na avtobusnim postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku.
7: Radio 1, 80.
20: Živjo, lepo zdrav in lepo nedeljo. Želim, 17. maj se piše danes. Igor Kukovec sem, vaša družba, ko se zopet slišimo tudi ob nedeljah. Evo, dobra doza 80-ih čaka. Umberto Toci pa je prvi v nizu. Mal pogledamo bolj, kam se lahko kje danes odpravimo. Po 4. Gente di mare, tole.

Winter Sisters, Jump for my love, tole na Radio 81 živijo. Evo, nedelja je danes in res da ni nekaj velik dogodkov, se pa najde kaj zanimivega. Recimo, Koala Voice nastopajo danes v kinu Šiška v Ljubljani. Potem Slovenija, Črna Gora, danes je odločilni dvoboj za rokometno svetovno prvenstvo v Kopru Arena Bonifica Koper, nikar ne zamudite tega ob 17. Če imate pa radi harmoniko ali bi pa radi sodelovali na prazniku harmonike na Visti, v Velenju se bo zgodil na Vista parku, že poteka v bistvu že eno urco, praznik harmonike, ki se bo danes odvijal čez celotno dopoldne, popoldne, tako da bo lušno. Že včeraj smo velenčani ponosni na v bistvu mojega sošolca, prijatelja Roberta Gotra, ki je uspel podreti Guinnessov rekord v najdaljšem igranju harmonike. Mislim, da je tam 83 ur igral. Lani smo ga budrili, pa ni šlo, letos je pa zdržal. Tako da, sošolc, vse čestitke, bravo. Dajmo mi Vladeka slišati, Kreslinovga, tista črna kitara.

0: zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
0: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jerin, pridih domačnosti. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
2: Danes bo sprva precej jasno, ponekod v nižinah v srednje Slovenije tudi nekaj megle. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec, Dolenjske Toplice 12, Tržič, Ljubljana 14, Maribor, Velenje, Pesnica 15, Semič 16 in pa Izola pri 17 stopinjah. Čez dan bo ponekod tudi nekaj oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoj zaradi dele na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Novem mestu, v Gotni vasi na avtobusni postaji, na Ljubnem ob Savinji pri parku borcev, v Mačkovcih na Goričkem in policijska kontrola v Velenju pri Sončnem parku. Srečno pot!
5: Radio 1 80.
6: Najljubša glasba pomladi.
7: It's got what it takes. So tell me why can't this be love?
5: Tvoji najljubši hiti.
6: Radio 1 80.
8: Živo družba, upam, da ste čudovito. Igor Kukovec sem, vaša nedeljska družba. Nekaj časa nazaj smo se družili, pol nekaj časa nismo, zdaj se pa zopet družimo. In dajmo se družiti ob najboljši muski. Tina Turner je tukaj. The best.

0: Radio 1, 80.
1: O, kolo moje, že dolgo se nismo videla. Pet greva en krog.
0: Pomlad. In samo tvoji najljubši hiti.
2: Radio 1, 80.

Pokaži mi nebesa, pravi Marija Meki. Mi gremo pa zdaj le v leto 1948. Na današnji dan je bil rojen angleški bobnar Bill Bruford, ki ga poznamo kot originalnega bobnarja progresivne rock zasedbe Yes. Potem se je pridružil tudi skupini King Crimson, delal pa je kot bobnar, ki so ga najeli za turneje pri skupini Genesis. Tako da, evo, to je to, mi ga po vsem slišmo v zasedbi Yes. Owner of a Lonely Heart je naslednji.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Zlatarstvo moči.
7: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Zlatarstvo moči.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
11: Radio 1 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Požar v celjskih mesninah je povzročil precej škode. Sinoči je zagorelo v proizvodni hali podjetja. Zakaj je zagorelo, ni znano, bodo pa danes opravili ogled kraja požara. Ogenj je v delu obrata za predelavo mesa povzročil precejšnjo škodo, na terenu pa je posredovalo 5 gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Ukrajina je ponoči izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območju Moskovske regije. Po navedbah ruskih oblasti so umrli 3 ljudje, več ljudi je ranjenih, poškodovanih je tudi več stanovanjskih hiš in moskovska rafinerija nafte. Ruska vojska trdi, da je prestregla kar 556 ukrajinskih dronov. Tudi Ukrajina je bila ponoči tarča novih ruskih napadov. V regiji Dnipropetrovsk je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 8 ljudi, poškodovane ali uničene pa so številne hiše.
13: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 15, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko, Vipava 16 in pa Semič pri 17 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 15 in 20 stopinj.
15: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj zaradi del je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Smoleni vasi pri Novem mestu. Srečno pot!
11: Radio 1 80.
16: Živo klapa, Radio 1 80 je tole. Ja, prav slišite, tudi ob nedeljah se znova družimo. Igor Kukovec sem vaša družba, upam, da ste odlično in da gremo skupaj v tole dopoldne. Mačkane čez 11, ko je Cindy Lauper v naši družbi. I Draw Love.

Radijana 80-ta je tole, ko gremo še k eni rojstno dnevnici. To je gospa Etne Padragigin, ni Bahravnain. Upam, da sem se približno prav povedal. Enya Patricia Brennan, ali pa bolj kratko Enya. Irska pevka in skladateljica. Danes je stara 65 let, tako da čestitke, bravo, super, fino, fajn. In je imela kar nekaj hitov, meni je bila super pesem Only Time, ampak ker je ta tam iz leta 2000, bomo nekaj starejšega od nje slišali, prav tako odlična, Orinoco Flow, Sail Away.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
5: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
8: Obišči nas na enterosgel.si.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo. Pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
12: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo tudi nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Kočevje 15, Izola, Ljubljana, Maribor, Žužemberk, Brežice, Velenje, Pragersko, Vipava 16 in pa Semič pri 17 stopinjah. Najvišje dnevne temperature bodo med 15 in 20 stopinj.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
14: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno račke na vozišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Krtina. Zastoj zaradi delja na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je v Dolgi vasi pri Kočevju, pri pokopališču, na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in pa Črn Berlingo v Višnji vasi pri Vojniku meri v obe smeri. Srečno pot!
15: Radio 1 80.
16: Tvoja najljubša glasba pop pop pop.

Hiti. Radio 1 80. Lep pozdrav, lepo dopoldne na Radio 1 80. Ko sem Igor Kukovec, vaša družba, in z Joe Cockerjem nadaljujemo. Jennifer Warnes prav tako. Up Where We Belong. Los Lobos in Laura Branigan pa v nadaljevanju.

Nora Brannigan in Gloria, ko se mi vračamo v 1970. leto. Na današnji dan ima namreč rojstni dan pevec Jordan Knight, ki ga poznamo iz ameriškega boy benda New Kids on the Block. Oni so poleg še nekaterih parih boy bandov orali ledino na tem področju. Tam, konc 80-ih, začetku 90-ih so harali po svetu in prodali več kot 80 milijonov plošč. Dajmo jih slišati v skladbi Hangin' Tough.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
7: Urbano drevo, pika si.
8: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
9: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 180. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa umor 19-letnika, ki ga je na terasi hiše v soboto zvečer ustrelil 50-letni moški, komu je najstnik dostavil pico. Storilec je nato pobegnil, policija pa je blokirala širše območje mesta Drniš. Domnevnega morilca iščejo tudi z droni in helikopterjem. Streljal naj bi sicer moški, ki je pred več kot 22 leti do smrti večkrat zabodel mlado dekle, da jo je umoril prav on, pa so odkrili šele 7 let pozneje. Slovenska vojska kot stebr državnosti potrebuje sistematično podporo. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na slovesnosti ob dnevu slovenske vojske. Izpostavila je tako podporo javnosti kot tudi politike. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je pozdravil investicije, saj varnost ni več samoumevna. Izpostavil je tudi potrebo po večji lastni odpornosti, tudi zaradi daljših nabavnih verig.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Danes nas čaka jasen in sončen dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj-Gradec 15, Velenje-Maribor-Izola 17, Ljubljana-Grosuplje-Brežice Ptuj 18 in pa Ajdovščina 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar Siv Berlingo je v Smoleni vasi pri Novem mestu pri pekarni, v Dolgi vasi pri Kočevju pri pokopališču, na štajerske avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in pa Črn Berlingo je v Višnji vasi pri Vojniku meril B smeri. Srečno pot!
1: Radio 1 80.
18: Dobar dan in seveda tudi dober tik, če ste ravno pri nedeljskem kosilu ob 12. Igor Kukovec sem vaša nedeljska družba in gremo skupaj v tole uro s Tomom Bettyjem in Free Fallin'.

Bran Ferry in Slave to Love. A ste se vprašali, daj kako diši vesolje? No, ali pa smrdi. Astronauti po vrnitvi z vesolja vedno izpostavljajo en poseben von, ki ga najzrazite zaznajo. Opisujejo tak kovinski von, ki jih spominja na ozon, na smodnik, zažgano meso ali celo na dim, ki nastaja pri varjenju. Pravijo, da se ta nenavadni von po sprehodih v odprtem vesolju zadrži na skafandrih in orodju. Nekateri so rekli, da jim je ta von celo prijeten. Zdaj, če bi radi dišali po vesolju, tudi to je možno. Kemik Steve Pierce je več let razvijal tak parfum in ga s pomočjo NASA leta 2020 dal na tržišče pod imenom Ude Space. Sem šel preverjat, ni ravno poceni. 100 ml stane 1500 evrov.

0: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Danes nas čaka jasen in sončen dan. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 15, Velenje Maribor Izola 17, Ljubljana Grosuplje Brežice Ptuj 18 in pa Ajdovščina 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
5: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Celje vzhod in Dramlje. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos ter na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar Siv Berlingo je v Smolenji vasi pri Novem mestu pri Pekarni, radar tudi na Štajerski avtocesti pri uvozu Žalec smer Celje in v Ljubljani na Blajvajzovi cesti merijo proti Viču.
6: Radio 1 80.
7: Tvoja najljubša glasba pomladi.
6: Tvoji najljubši hiti.
7: Radio 1 80.
8: Živjo, Igor sem z vami na Radio 1 80. Končno en mal lepši dan. Ha? Ja, smo si ga zaslužili po vsem tem dežju in tako naprej. Richard Mars bo zdaj le naša družba Right Here Waiting. Po treh pa gremo do Whitney Houston. Nekaj z njo povezanega se je zgodilo na današnji dan.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Ko gremo mi v leto 1986. Na ta dan, torej 17. maja, je Whitney Houston prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles in tam ostala 3 tedne s pesmijo Greatest Love of All. To je bil njen 3. številka 1 hit v Združenih državah Amerike, no, v Veliki Britaniji pa je prišel na 8. mesto. Pa dajmo slišati tole največjo ljubezen od vseh.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
7: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
6: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
7: Koma čakam?
2: Pionirski dom.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalkam med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti ter gotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenjgradec 16, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19 in pa Šempeter pri Gorici 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos in tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Lesce. Radar je v Ljubljani na Blajvajzovi cesti meri proti Viču. Srečno pot!
2: Radio 1, 80.
15: Lepo pol dan, živijo mečkane čez 13. Igor Kukovec, vaša družba in gremo z rock set. Zdaj le odprej tole uro, pesem The Look je z nami.

Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Verjetno ste že videli smeti ob cesti, ki jih packi nemarneži brez slabe vesti vržejo iz avta. No, da bi preprečili tovrstno neodgovorno in arogantno vedenje, so številne države poostrile zdaj kazni za te kršitve, ki segajo tudi do več 100 evrov, v Nemčiji tudi do 1000 evrov. Raziskave, ki so bile opravljene v Nemčiji in Avstriji glede tega problema, so pokazale, da so glavni razlog za odmetavanje smeti udobje, lenoba in brezbrižnost. Najpogosteje smeti čez avtomobilsko okno mečejo mladi med 18 in 30 letom starosti. In ja, tudi v Sloveniji je ta ogabna navada prepovedana, je pa žal globa, vsaj za moje pojme, preniska. Znaša namreč samo 80 evrov.

0: prišle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1
3: 80.
0: Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.

0: Čevanje.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
3: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
3: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
4: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
5: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
6: Danes bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Trenutne temperature po Sloveniji so Slovenj Gradec 16, Maribor 17, Portorož, Čatež, Ptuj 18, Črnomelj, Ljubljana 19 in pa Šempeter pri Gorici 20 stopinj. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoj zaradi dele na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar v škatli je v Medvodah pri centru starejših občanov. Srečno pot!
9: Radio 1 80.
10: Tvoja najljubša glasba.

tole bila nemška izvajalka, odlična Nena. Mi gremo pa s Tomom Petjem dalje na današnji dan. Leta 1987 je pogorela njegova vila v Encinu v Kaliforniji. Več kot milijon dolarjev škode je bilo. K sreči so jo Peti in njegova družina odnesli brez kakšnih poškodb ali pa kaj podobnega. No, ogenj naj bi bil požig, ampak nikoli niso našli krivca za ta požig. Tako da še zdaj je odprt primer. Toma, zdaj le zavrtimo skladbi I Won't Back Down.

0: Gost v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in velika izbira nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaško pretresa brutalen umor 19-letnega dostavljavca pic. Policija še vedno išče 50-letnika, ki naj bi sinoči na terasi družinske hiše na mladeniča izstrelil več nabojev. Po navedbah domačinov v mestu vladata strah in tišina, prebivalce pa policisti opozarjajo naj ostanejo v hišah. Sosedje ubitega mladeniča opisujejo kot mirnega, prijaznega in nasmejanega fanta, ki je šele začel delati v lokalni pizzeriji. Po drugi strani naj bi osumljenec pred leti že umoril žensko. Nesrečni fant naj bi na njegov naslov prišel, ker je eden od dostavljavcev, ki bi moral prvotno dostaviti naročilo, dejal, da mu je neprijetno in da tja ne želi iti. V Slovenj Gradcu je moški huje poškodoval policista. 45-letnik je med obravnavo kaznivega dejanja v policiste vrgel prižgano molotovko, nato pa proti njim še streljal in enega policista fizično napadel ter huje poškodoval.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
10: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodnji obvoznici A1 pred razcepom Dragučova iz smeri Šentilja. Radar pa na ložnici pri Žalcu pri transformatorju. Srečno pot!
1: Radio 1 80.
11: Živjo družba, smo v redu na tole nedeljo. Mal sončka se je pokazalo, tako da evo, ven na svež zrak, mal na sprehod, to je to. Dajmo mi pa tudi z odlično glasbo nadaljevati. Iz 80-ih tudi tale. Pink Floyd in Another Brick in the Wall Part 2.

Ezwa, Don't Turn Around. Mi gremo pa švedski rock zasedbi Europe, ki je trenutno na njihovi turneji. Final Countdown, 40th Anniversary Tour. Za 2026, torej 12 držav, 19 koncertov, bodo obiskali od poznega septembra čez oktober, december, tako naprej. Zdaj, žal, v Sloveniji jih itak ne bo. Čeprav, moram reči, da so bili v Laškem, na Pivu in cvetje so nastopili par let nazaj. Klasično nam najbližje je koncert na Dunaju, 17. oktobra nastopajo v Gasometru. Jaz še malo razmišljam, a bi šel ali ne, ker se mi zdi fajno, ta Gasometer je lušen, Duna je blizu, Europe mam pa rad. Tako da, evo, to je to. Pa še vem za en hotel, ki je 10 metrov stran. Dajmo slišati Europe in pesem Carrie.

0: Țara și ara e de nar.
1: Stare o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow Picasso, X-Body Slow Picasso, X-Body Slow Picasso. Več kot fitness, manj časa, več rezultatov.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino. Nastaja tudi zastoj, občasni zastoj, zaradi del pa so na primorski avtocesti še pred Nanosom proti Ljubljani. Radar na Ložnici pri Žalcu pri transformatorju, v Grčaricah pri Ribnici, policijska kontrola pa v Križah na avtobusni postaji proti Tržiču. Srečno pot!
8: Radio 180.
9: Glas.

0: najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Lep pozdrav in lep dan vam želim, Igor Kukovec z Radija 1, 80, ko se zdaj po novem oziroma v narekovajih po novem starem zopet družimo ob nedeljah oziroma kar ob vikendih, Simon je ob sobotah z vami oziroma bo. Dobro se bomo imeli, dobra muzika bo, tako da gremo mi zdaj Cyndi Lauper naprej. Girls just want to have fun.

Desireless, Voyage, Voyage. Dajmo se mi spomniti leta 2006. Na današnji dan sta Paul McCartney in žena Heather Mills rekla, to je to, srečno, tule so ključi, greva narazen. Nekaj sta se še trudila malo prej, ampak na današnji dan je bilo pa to to. 4 leta sta bila poročena, ampak to je bilo čist dovolj in sta rekla, da gresta vsak svojo pot. Boljše to, kot da je non-stop neko kreganje, slaba volja, negativna energija. Dajmo mi Paula slišati v eni taki, jaz se mi zdi, pa kar paše tukaj le, pesem Pipes of Peace.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
5: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet pršuta, strašotele?
6: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pobeg je praktično nemogoč. Tako pristojni, potem ko so na vzpetini Igma nad Sarajevom odprli najsodobnejši zaporniški kompleks v Bosni in Hercegovini. Zaradi naprednih varnostnih sistemov in visokih zidov velja za kraj, iz katerega ni mogoče pobegniti. Objekt sprejme do 150 zapornikov in prinaša znatno izboljšanje zapornega sistema, trdijo oblasti. 4,8 milijona evrov je za gradnjo prispevala Evropska unija, 2,5 milijona pa vlada. Najprej sem slišal žvižganje, nato glasen pok in nato še enega. Tako domačini po sobotnem strmoglavljanju letala v Limburgerhofu v Nemčiji, v kateri sta umrli osebi na krovu. Razbitine letala, ki naj bi eksplodiralo v zraku, so sicer padale na hiše in ulice stanovanskega naselja, prebivalci pa poročajo o škodi. Je pa na srečo deževalo, zato je bilo le malo stanovalcev zunaj in na srečo nihče izmed njih ni bil poškodovan.
8: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
9: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
10: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
9: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran tudi med Uncem in počivališčem Lom zaradi predmeta na vozišču. Radar pa vas čaka v Grčaricah pri Ribnici, tam meri v obe smeri. Srečno pot!
0: Radio 1 80-a.
11: Živo družba, lepo zdrav, majčkane čez 15 in mi se po novicah vračamo glasbi. Survivor so zdajle naša družba in se veste katera, ne? Ta njihova legendarna Eye of the Tiger.

Od Pet Shop Boysov in skladbe It's a Sin pa do Donne Summer. Na današnji dan leta 2012 se je Donna žal poslovila. Poznali so jo pod imenom spoh v 70-ih, 80-ih kot kraljica diska, Queen of Disco. Umrla pa je zaradi raka na pljučih, za katerega je vedno trdila, da ga je dobila po napadih na dvojčka 11. septembra v New Yorku. Dobila je v svoji karieri 5 Grammyjev, 6 ameriških glasbenih nagrad. 3 multiplatinaste albume je imela, hite kot so Hot Stuff, I Feel Your Love, Baby in pa tale I Don't Wanna Get Hurt.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
2: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Kozino, nastaja tudi zastoj. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je promet oviran tudi med Uncem in počivališčem Lom zaradi predmeta na vozišču. Radar pa vas čaka v Grčaricah pri Ribnici, ta meri v obe smeri. Srečno pot!
4: Radio 1 80.

Dire Straits se mi zdi pa, da vedno pašejo Walk of Life. Spomnimo se leta 2022. Na današnji dan se je poslovil grški skladatelj Vangelis, ki je bil kar znan kot skladatelj skladb za filme. Recimo Chariots of Fire, pa za Blade Runnerja in tako naprej. Star je bil 79 let. In mi se tega Grka seveda spomnimo v skladbi Chariots of Fire. Jaz se ob tej pesmi vedno spomnim, ko smo gledali smučarske skoke, ne, in so pokazali pol počasne posnetke skokov in je bila ta pesem v ozadju. Kako so frčali skakavci skozi zrak ob tej skladbi. Ja, lepi spomini. Pa tudi muzika je bila vedno dobra. Cool.

0: popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
5: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
4: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
5: V pionirskem domu. No, pozdravim hodnične napetje. Pa kibaso.
6: Pionirski dom.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
11: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
14: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Radio 1, 80. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi izbruha ebole razglasila mednarodno zdravstveno krizo. Pravijo, da gre v primeru izbruha v Demokratični republiki Kongo za zelo nevaren in smrtonosen sev ebole, za katerega ni cepiva. Izbruh so potrdili v provinci, ki meji na Južni Sudan in Ugando, odkoder že tudi poročajo o smrtni žrtvi. Doslej so zabeležili skupno 88 smrtnih žrtev, stopnja smrtnosti pa naj bi pri tej različici dosegla kar 50%. V okolici Blejskega jezera je na delu tat. Blejski policisti so tako včeraj obravnavali 3 drsne tatvine. Neznani storilec je tujim obiskovalka med sprehodom ob jezeru iz torbic ukradel denarnice z dokumenti trgotovino, skupna škoda pa znaša več 100 evrov.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
19: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Brez večjih težav se vozimo po naših cestah ta trenutek. Le pol kilometra dolg zastoj je na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji in pa radar v Grčaricah pri Ribnici, ki meri obe smeri. Srečno pot!
1: Radio 1 80.

0: Ciflat je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: puščki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1.8.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
0: Urbano drevo.si.
2: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
0: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
0: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
2: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slo.si, več kot fitness.
3: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
0: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo okrog pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Počena pneumatika pa ovira promet na pomurski avtocesti smer Maribor pred priključkom Vučja vas. Radar v Niski v Savinski dolini, policijska kontrola pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
2: Radio 180.
0: Glasba.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: šle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
0: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
7: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Latvija je zaradi vdora drona aktivirala NATO-va bojna letala. Brezpilotnik je vstopil blizu meje z Rusijo, nato pa zračni prostor tudi zapustil. To sicer ni prvi takšni incident, v začetku meseca sta ukrajinska drona, ki sta zašla, zadela rezervoarje v skladišču nafte. Na srečo so bili prazni in nihče ni bil poškodovan, je pa dogodek s položaja odnesel premijerko in obrambnega ministra. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo vzbuja vse več skrbi. Po dosedanjih podatkih je umrlo več kot 80 ljudi, zabeležili pa so tudi več kot 240 sumov okužbe. Gre za redkejši sev virusa, za katerega trenutno ni odobrenega cepiva ali zdravila. Bolezen se je medtem razširila tudi v Ugando, kjer so potrdili več primerov pri ljudeh, ki so pripotovali iz Konga. Prebivalci mesta Bunia poročajo o nenavadno velikem številu pogrebov in vse večjem strahu med ljudmi.
2: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
8: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
9: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo dobre pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In pa promet oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Divačo zaradi motorja v okvari, previdno tam. Radar je v Niski v Savinski dolini, pa na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
2: Radio 1 80.

0: motivacije, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

we got

0: zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
9: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
10: Večinoma sončno bo še naprej z nekaj kopaste oblačnosti. Od 15 do 20 stopinj imamo. Podobno vreme in temperature bodo tudi jutri z nekaj jutranje megle.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Karavankam pred Brnikom. Nastal je zastoj z zamudo dobre pol ure. 500 metrov dolg zastoj še na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In pa promet oviran še na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Divačo zaradi motorja v okvari, previdno tam. Radar je v Niski v Savinski dolini, pa na prestranku pri Postojni, kontrola prometa pa v Velenju pri Velenki. Srečno pot!
13: Radio 1 80.
14: Glasba po
13: tvoji najljubši hiti.
14: Radio 1 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Popust u Merkurju. Ta ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
3: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
2: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
4: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
5: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
4: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
1: Radio 1

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Žise Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Nimam časa za fitness.
11: Super, X-Body.
10: Koliko?
11: 20 minut, dvakrat na teden.
10: To je to?
11: To je to, X-Body. Več kot fitness.
10: Manj časa, več rezultatov. xbodyslow.si.
12: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
13: Obišči nas na enterosgel.si.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
18: Radio 180.
19: Tvoja najljubša glasba
20: Tvoji najljubši hiti.
19: Radio 1, 8.

0: Spomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
1: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
7: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
6: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
7: Kome čakam?
8: Pionirski dom.
0: Zlatarstvo Močnik. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
9: Zlatarstvo Močnik. Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
0: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
0: Radio 1 80.

0: Kačičky, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1.8.

0: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Radio 180.
8: Najljubša glasba pomlad.
7: Tvoji najljubši hiti.
8: Radio 1, 8.

0: Pomlad je tu, yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Radio 1 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: knows you.
1: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani. Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
2: Radio 180. Wake me up before you go, go.
3: Najljubša glasba pomladi. It's got what it takes. So tell
2: me why can't this be love? Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1, 8.

0: Dnevi so daljši, noči toplejše. Tvoji najljubši hiti 80-ih
1: še bolj pašejo.
2: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Poletje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-a.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

tisti hiti, ki nam prebudijo metuljčke. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.
2: Aha, aha,

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.